0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Oprost je neophodan, bez njega nije moguće živjeti u miru, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa je rekao da nas sjećanje na tragediju 11. rujna potiče da radimo za mir. Neka religije surađuju u izgradnji Božjega grada, potaknuo je kardinal Kovakat u svečanom predavanju održanom u Argentini. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu uzvišenja Svetoga križa. Papa Lav XIV. Je u današnjem podnevnom nagovoru održanom na trgu Svetoga Petra razmišljao o oprostu bez mjere koji je sam Isus svjedočio prema svojim progoniteljima sve do križa. Papa je podsjetio da u evanđelju današnje liturgije Isus potiče Petra da oprašta do 70 puta 7, odnosno iznad svake mjere, a zatim donosi prispodobu o sluzi kojemu je oprošten golemi dug, ali koji potom ne pokazuje isto milosrđe prema svome drugu, te biva kažnjen. Tim nas riječima, napomenuje Sveti Otac, Isus podsjeća da su dar i oprost u temelju našeg postojanja. Sve nam je dano od Boga iz čiste ljubavi i nitko od nas ne može reći da je savršen u odgovaranju na toliku dobrotu. Kao što možemo svakodnevno vidjeti, besplatnost koja je izvor samoga našeg života ujedno je i najbolje pravilo za naš zajednički život. Papa je pritom dodao:
2: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace.
1: Oprost je neophodan i ako ga nema, nije moguće živjeti u miru. Prije ili kasnije u srcu i među ljudima nastaju sukobi, optužbe, ogorčenost i osvete koji razaraju odnose, dijele obitelji i izazivaju ratove. Samo oprost oslobađa i vraća svjetlo. Čak i ondje gdje su materijalno i moralno siromaštvo čovjeka na trenutak zamračili obzor i učinili put neizvjesnim. Oprost, poput povoljnog vjetra, rastjeruje i najgušće oblake sve dok se ponovno ne pokaže sunce.
2: Fino a far rivedere il sole.
1: Sveti je Petar, nastavio je Petrov nasljednik, više puta u svome životu iskusio oprost, osobito nakon što je zanijekao Isusa tijekom muke, a zatim ga nakon uskrsnuća susreo na obali Galilejskog jezera. Gospodin ga je tada upitao ljubi li ga, te pozvao da ga slijedi baš kao na početku, na dan njihova prvoga susreta, kao da se ništa nije dogodilo, primijetio je rimski biskup te dodao: Ta je ljubav koja zaboravlja i liječi, potvrdila prvaka apostola u njegovom poslanju. Papa Lav je na kraju potaknuo da blaženu djevicu Mariju, majku milosrđa, zamolimo da nam pomogne opraštati uvijek, čak i kada je teško učiniti prvi korak, te da hrabro i ustrajno širimo vedro iscjeljujuće svjetlo ljubavi koja pobjeđuje mržnju i razoružava svaku ogorčenost. Papa Lav XIV. Je danas nakon molitve anđelskog pozdravljenja uputio riječi sjećanja i nade na engleskom i italijanskom jeziku dva dana nakon 25. obljetnice stravičnog terorističkog napada na svjetski trgovački centar u New Yorku koji se dogodio 11. rujna 2001. godine. Pritom je rekao: Obnavljam svoje molitve za one koji su izgubili život, kao i za one koji i dalje nose rane toga tragičnoga dana. Prvi američki papa u povijesti prisjetio se žrtava tragedije koja je ostavila neizbrisivu bol. Ovih su dana u različitim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država organizirane brojne komemoracije i događaji kako bi se odalo počast 2977 ubijenih osoba. Središnja komemoracija održana je na njujorškom memorijalu Ground Zero, izgrađenom na mjestu na kojem su nekoć stajali tornjevi blizanci. Moleći za mir koji je sve krhki i u ovom vremenu podjela i razdora, rimski je biskup na engleskom jeziku rekao: U trenutku kada sukobi i nasilje pogađaju toliku našu braću i sestre, pozivam sve da mole kako bi gospodin svijetu podario dar mira. Pritom je na talijanskom jeziku dodao: Sjećanje na tragični događaj koji se dogodio prije 25 godina potiče nas da obnovimo svoje zalaganje za mir, prije svega molitvom, koje povjeravamo zagovorom blažene djevice Marije. kardinal George Jakob Kovakat, prefekt dikasterija za međureligijski dijalog, održao je svečano predavanje Lectio Magistralis 11. rujna u Buenos Airesu u sjedištu Papinskog katoličkog sveučilišta Argentine na temu Dijalog i susret, put prema izgradnji veličanstvenog čovještva. Kardinal je na početku predavanja podsjetio da Sveti Otac u prvim odlomcima enciklike ističe Babilonski sindrom i Nehemijin put kao dva različita načina na koja se možemo odnositi prema stvarnosti i svijetu. U prvome se čovjek usredotočuje na projekte koji veličaju ljudsku genijalnost kroz ideologije koje ga udaljavaju od Boga, uvjeren da je sam sebi dovoljan i oslanjajući se na vlastite snage, kao i na stavove koji mu onemogućuju otvoriti srce bratu i stupiti u dijalog. U drugom načinu čovjek odlučuje staviti svoje pouzdanje u Boga, te poput proroka usklađuje napore svih ljudi, pomiruje suprotstavljene stavove i tako uspjeva ponovno izgraditi Božji grad u ozračju zajedništva i sklada. Prefekt dikasterija za međureligijski dijalog pritom je napomenuo da ako babilonski sindrom udaljava od Boga i dehumanizira, stavljajući u prvi plan individualizam i materialističke filozofije koje umrtvljuju ljudsku savjest i dovode suvremeni svijet u krizu, Nehemijin put s druge strane približava čovjeka Bogu i povećava ljudsko dostojanstvo. Prema papinim riječima, svatko od nas može biti graditelj zajedništva ili babilonske kule, istaknuo je indijski kardinal, a iz uloge koju ima, bilo na području rada, religije ili obitelji, ima odgovornost graditi na dobru i pravednosti kako čovječanstvo ne bi izgubilo svoju ljepotu te kako bi opće bratstvo i mir postali mogući. Stoga su i religije danas pozvane krenuti Nehemijinim putem, odnosno putem ozdravljenja odnosa, nadilaženja predrasuda, pročišćavanja sjećanja, putem dijaloga i otvorenosti prema drugome koji olakšavaju susret licem u lice, te putem svjedočanstva u službi općeg dobra cijelog čovječanstva koje je stvorio Bog. Kardinal Kovakat je potom objasnio da kao vjernici različitih religija trebamo jedni druge kako bismo proširili obzor istine koji bi mogao obuhvatiti cjelokupnost pogleda i perspektiva u traženju općega dobra, a da pritom nitko ne bude isključen ili odbačen. Bilo kakva povreda dostojanstva ljudskoga života, koji je sveti dar, nema temelja u religiji, upozorio je prefekt, nego je plod iskrivljavanja vjerskih učenja i političke uporabe religija. Naša je odgovornost kao zajednice vjernika, dodao je, pobrinuti se da se nikada više u povijesti ne otvore rane rata zbog vjerskih razloga. Među zajedničkim zalaganjima vjerskih tradicija, kardinal je istaknuo zaštitu temeljnog prava na vjersku slobodu, dodajući da će samo ako prepoznamo Božje djelovanje u drugim religijama i temeljno dostojanstvo svakog ljudskog bića, to pravo imati teološki temelj, te neće ovisiti o odlukama različitih vlada. Potrebno se također zalagati da većinska religija u nekoj zemlji bude prva koja će braniti vjerske manjine, rekao je kardinal Kovakat. Potom se osvrnuo na suradnju religija u zaštiti prava i dostojanstva najsiromašnijih, u radu za cjeloviti razvoj naroda, u brizi o zajedničkom domu, kao i na suradnju u bezuvjetnom osuđivanju rata kao sredstva rješavanja sukoba, pri čemu bi religije zajednički isticale da je jedini istinski ljudski i humanizirajući put jedino put razoružanoga i razoružavajućega mira, na koji je ukazao Papa Lav XIV. Prefekt dikasterija za međureligijski dijalog na kraju je ponovno iz enciklike Magnifica Humanitas istaknuo potrebu etičke uporabe umjetne inteligencije uz poštovanje ljudskog dostojanstva i jasnu odlučnost da i ona bude razoružana, odnosno da ne može biti stavljena u službu rata. Zajedničko svjedočanstvo u službi najranjivijih, zaštita njihova svetog dostojanstva i briga o stvorenome svijetu nisu samo sociološke ili karitativne opcije, nego proizlaze iz našeg vjerskog identiteta i otkrivaju lice Boga u kojega vjerujemo, zaključio je kardinal Kovakat.
0: O blagdanu uzvišenja Svetoga križa govori Marito Mihovil Letica.
3: Nadnevka 14. rujna Katolička crkva slavi blagdan uzvišenja Svetoga križa. Prisjetimo se drugoga poglavlja poslanice Filipljanima gdje snažno progovara Isusov kenozis, njegovo odricanje i samoispražnjenje od Božje moći i slave. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličijem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Kraj citata. Oplijenivši sam sebe, Krist je uzvišen na križ, a Otac je Krista uzdigao u slavu. Isus je prihvatio križ u punoj slobodi i poslušnosti da proslavi svojega Oca, a Otac je proslavio njega. Stoga križ nije mjesto poraza i smrti, nego pobjede i života. Križ postaje izvorom najveće vjere i ljubavi. Kad je u vjeri prihvaćena istina da je križ preobrazio smrt u život, iz križa isijava i širi se ljubav koja postaje blagoslov za čovjeka i svijet. Posegnemo li za stilskim figurama, možemo reći da je križ metonimija muke i metafora spasenja. S blagdanom uzvišenja Svetoga križa povezane su brojne predaje ili legende. Prema jednoj od njih, koja seže u 4. stoljeće, carica Jelena, pobožna majka cara Konstantina Velikoga, uputila se na Golgotu s namjerom da pronađe Isusov križ. Na Golgoti je pronašla tri križa. Htijući doznati na kojemu je od njih bio raspet Isus, dala je teško bolesnom čovjeku da ih dotiče. Ozdravio je dotaknuvši Kristov križ. Predaja kaže da su djeliće Svetoga križa poslali u crkve diljem svijeta. Na taj je spomen ustanovljen blagdan uzvišenja Svetoga križa. Druga predaja ovaj blagdan povezuje s osvajanjem relikvije Svetoga križa iz ruku Perzijanaca. Bizantski je car Heraklije u 7. stoljeću čudesno porazio perzijsku vojsku i kao pobjednik zatražio povrat Svetoga križa koji je bio dospio u ruke nevjernika Perzijanaca. Zahtjev je ispunjen i istočno-rimski ili bizantski car Heraklije na svojim je ramenima prenio križ natrag u Jeruzalem, ali naišao je na prepreku. Nije mogao proći kroz vrata koja su vodila na Golgotu. Tada mu jeruzalemski biskup Zaharije savjetova da svuče carsku odjeću i u pokorničkom odijelu unese križ u Jeruzalem, što car i uzmogne učiniti. Nama je Hrvatima posebice zanimljiva treća predaja, uvelike povezana s drugom. U 10. stoljeću povjesničar i car Konstantin Porfirogenet u dijelu o upravljanju carstvom De administrando imperio bilježi da je istočno-rimski car Heraklije dao pozvati Hrvate iz Velike i Bijele Hrvatske na području današnje Poljske i Ukrajine u naše povijesne, odnosno današnje krajeve između rijeke Drave i Jadranskoga mora. Caru su Hrvati na tome području bili potrebni kako bi mu štitili zapadne granice od najezde Avara. U to je vrijeme car na istoku vodio rat za oslobođenje Kristova križa od Perzijanaca. Tako su se Hrvati od početka, neovisno o tome što tada još nisu bili pokršteni, uključili u borbu za Kristov križ, časni i visoko uzdignuti simbol kršćanstva. Vratimo se predaji koja je danas prva spomenuta. Govori o caru Konstantinu Velikome i njegovoj majci Jeleni. Dana 14. rujna 335. godine posvećena je bazilika Kristova uskrsnuća koju je car Konstantin podigao blizu mjesta Kristova raspeća. Od 4. stoljeća kršćani istoka svečano slave blagdanu čast Spasiteljeva križa, a taj se blagdan proširio i na zapad. Neka nam je blagoslovljen blagdan uzvišenja Svetoga križa.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Vatikanska je knjižnica Živo srce koje traži nove putove pomirenja, istaknuo je Papa Lav XIV povodom otvorenja izložbe Aqua.
0: Svetome ocu povodom 71. rođendana stižu čestitke iz cijeloga svijeta.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV je danas sudjelovao na otvaranju izložbe Aqua, kojom započinje izložbeni ciklus naslovljen Katastrofa i čudo u prostorima Vatikanskog apostolskog arhiva i Vatikanske apostolske knjižnice. Nakon što je razgledao izložbu, Sveti Otac u govoru istaknuo da je posjet znak njegove blizine i zahvalnosti za poslanje apostolskog arhiva i apostolske knjižnice u službi razvoja i širenja kulture na dobrobit crkve i cijeloga čovječanstva. Zatim se osvrnuo na knjižnicu kao prostor mira i tišine te rekao: knjige su tihe i traže tišinu. U stvari, ako s jedne strane knjiga umiruje, s druge strane budi nemir, potiče želju i hrabrost za istraživanjem.
1: Ističući da je Sveti Augustin simbol te dinamike, rimski je biskup dodao da je u njegovoj duši bilo životnosti, ali i nemira zbog sila koje su se u njemu sukobljavale, a utišao ih je tek glas jednoga djeteta kojega je, kako pripovijeda u ispovijestima, potaknulo da uzme i čita knjigu. Petrov je nasljednik pritom dodao: knjiga Svetoga pisma koja je došla do Augustina ista je ona koja mu je širom otvorila duh. Predragi, svi vi, čuvajući, proučavajući i stavljajući na raspolaganje znanstvenicima knjige Petrova nasljednika, pomažete crkvi i čovječanstvu da uđu u dubine želje. Bez toga se sve udaljava od živoga Boga, izvora istine i ljubavi.
0: Papa Lav je potom opisao apostolsku knjižnicu kao srce koje kuca, mjesto bogato diskrecijom, mirom, poštovanjem i brigom, gotovo samostansko okruženje u kojemu možemo sjesti i proučavati jedinstveno i neprocjenjivo blago koje čuva. Pritom je napomenuo da je s jedne strane potrebno olakšati proučavanje također putem digitalizacije i mogućnosti dijeljenja koje pruža digitalno okruženje, dok je s druge strane potrebno očuvati i poticati drevnu gestu fizičkog dolaska u knjižnicu. Ona, naime, nije samo spremište knjiga iz kojega možemo jednostavno uzimati putem računala od kuće, nego ozračje satkano od odnosa, razgovora i razmjene ideja.
1: Papa je također istaknuo humanističko podrijetlo knjižnice koja čuva ne samo teološka djela, nego i djela iz književnosti, filozofije, astronomije, fizike, matematike, geografije, botanike, zoologije, medicine, povijesti, prava, umjetnosti i gospodarstva. Pritom je dodao: ovdje se ne čuvaju samo europske i kršćanske knjige, nego i knjige napisane u drugim religijskim kontekstima, koje dolaze iz svih krajeva svijeta, i to mnogo stoljeća prije nego što je to postala stvarnost koju dijeli cijeli svijet. Tim svojim stilom apostolska knjižnica svjedoči o drevnoj i novoj kulturnoj otvorenosti crkve. Na završetku posjeta prisutni su tortom proslavili 71. rođendan pape Lava XIV.
0: Papa Lav XIV danas slavi 71. rođendan. Najljepše želje dolaze iz svih dijelova svijeta. Talijanska biskupska konferencija uputila je papi poruku u ime crkava diljem zemlje, te ponovno izrazila zahvalnost za susrete tijekom kojih je Sveti Otac istaknuo da je prioritet života crkve u evanđelju, kao i to da u njemu nalazi izvor vjere koja je shvaćena kao susret s umrlim i uskrslim Kristom.
1: Crkva u Italiji također potiče sve ljude da u svoje papine riječi o povezanosti između oprosta i mira, osobito u kontekstu ratova koji se vode u različitim dijelovima svijeta. Naše će crkve, zaključuju biskupi u poruci, nastaviti biti blizu narodima pogođenima patnjom kroz konkretne geste solidarnosti.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Subota i nedjelja bili su u znaku 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Poseban ton 12. rujna dali su hodočasnici pješaci, služba svjetla u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca i Bistričkoj Kalvariji. Nedjeljni program počeo je pobožnošću križnoga puta, a vrhunac je bilo svečano euharistijsko slavlje koje je u zajedništvu s pomoćnim biskupima i svećenicima predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U homiliji je istaknuo: kada je 1723. godine velika suša zaprijetila poljima, vrtovima i vinogradima Zagreba, njegovi su se stanovnici uputili Majci Božjoj Bistričkoj. Već sljedeće godine taj je hod prerastao u trajni godišnji zavjet. Naši su stari dolazili moleći da kiša natopi osušenu zemlju. Mi danas molimo da Božje milosrđe natopi srca sasušena od razočaranja, podjela, nepovjerenja i nepraštanja. Zato geslo ovoga hodočašća "Veličajte sa mnom Gospodina" danas dobiva osobitu dubinu upravo u svjetlu Božje riječi koja nam govori o praštanju. Pozvani smo zajedno, kao jedan Božji narod, u zajedništvu s njegovom i našom majkom veličati Gospodina. Ali Evanđelje nas pita možemo li doista jednim glasom veličati Boga dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove. Možemo li doista veličati Gospodina ako jedni drugima ne opraštamo, ako u istoj obitelji godinama šutimo, ako se ne možemo osloboditi ni najmanje povrede, ako tuđe grijehe pamtimo dulje nego oproštenje koje smo primili? Gospodin od nas danas traži da na ovome mjestu ostavimo

0: nunciju u Južnoj Africi, Esfatiniju, Botsvani, Namibiji i Lesotu, Henrik Mječislav Jagodzinski, izvijestio je ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. U misnom slavlju služili su savjetnik apostolske nuncijature u Malaviju i Zambiji monsignor Dario Paviša, svećenici na službi u Vatikanu, Hrvatskoj i Poljskoj. U uvodu mise pročitano je pismo pape Lava XIV. Na hrvatskom, talijanskom i poljskom jeziku. Želim da podravski Jeruzalem sve više raste kao duhovna oaza, mjesto molitve, susreta i bratstva, gdje se pod nježnim pogledom Marije, majke svih nas, mogu ponovno pronaći mir srca, radost vjere i ljepota susreta s Kristom. Po zagovoru Gospe od Kalvarije, svetoga Ivana Pavla II. I blaženoga Alojzija Stepinca, zazivajući na sve obilje nebeskih milosti, od srca udjeljujem apostolski blagoslov svima nazočnima, kao i svima koji će ovamo dolaziti na hodočašće, povjeravajući vašim molitvama svoju Petrovu službu. Svečanost krunjenja povezuje Rim, Poljsku i Hrvatsku, a sliku su darovali Eva i Zdzislav Kuharski. Slika koju častimo povezana je sa svetištem u Kalvari Zebržidovskoj, toliko dragim svetom Ivanu Pavlu II. Nije dovoljno staviti zlatnu krunu na Marijin lik ako Kristu ne dopuštamo da kraljuje u našem životu. Najljepša kruna koju možemo danas darovati Gospi bit će obraćeno ljudsko srce, istaknuo je monsignor Jagodzinski.
1: Dodajemo tomu kratki nuncijev osvrt na taj događaj.
2: Ovaj dan je poseban u ovo vrijeme koje doživljamo u svetu, gdje čujemo za ratove, za podjele. Čujemo da u nekim zemalama u zapadnoj Europi se zatvaraju crkve ili ih obraćaju na neke kafiće, knjižnice, u Americi se prodaju crkve, se razrušuje, a ovdje se gradi ne samo prekrasna kapelica, ali križni put. Dolaze hodočasnici ne samo iz Hrvatske i Polske, ali drugih zemala. Smo mogli čuti iz Slovenije, bili su Španjolci, Italijani, jedan svećenik došao iz Meksika. I to je znak nade da Božja ljubav je jača od čovječeg greha, i da na kraju Božja ljubav će pobjediti. Božja majka koja nam je donijela Isusa Krista pokazuje nam put gdje moramo ići. I povijest kako je to sve počelo, kako se naše dva narode povezali preko ovo svetište, daje nam svim nadu na budućnost. I mislim da je to samo početak tog velikog dijela podravskog Jeruzalema koje svečano je počeo danas, okrunjenom krunama koje je blagoslovio papa i koji je također uputio lijepu poruku. Znači, to smo stigli odmah na papinski nivo, na svjetski nivo. Tako čestitam svima i neka vas Bog blagoslovi.
0: Blagoslovom kipa blaženog Alojzija Stepinca 12. rujna u Voloskom pokraj Opatije otvoren je dom mučenika Memorialni centar blaženog Alojzija Stepinca. Time je otvoreno i sjedište zaklade Inte Domine Speravi, koja nosi geslo blaženika, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Svečani blagoslov predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, podsjetivši na koji su način osnivači zaklade i memorialnog centra Marija i Daniel Mrvelj povezali mučenike i pomoć potrebitima. Ovo mjesto treba podsjećati da želimo li biti ljudi nade i nadu donositi drugima, trebamo uvijek biti na Božjoj strani. A onaj tko je na Božjoj strani, on je uvijek i na strani čovjeka, zaštite njegova života, dostojanstva, slobode i njegovih prava. Zato se u istom prostoru memorialnog centra nalazi i sjedište zaklade koja želi biti blizu ljudima kojima zbog životnih teškoća i dugova prijeti gubitak njihovog jedinog doma. Tako se spomen na svjedoke vjere želi pretočiti u konkretnu ljubav prema čovjeku, istaknuo je nadbiskup. U svetištu Crkve hrvatskih mučenika na Udbini 12. rujna svečano je proslavljen Dan hrvatskih mučenika. Središnje euharistijsko slavlje predvodi

0: vodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U našoj je hrvatskoj povijesti bilo mnogo vjernosti, junaštva, žrtve i ljubavi prema domovini, ali i nepravedno oduzetih života, razorenih obitelji, sakrivenih i neobilježenih grobova kao i rana koje još nisu zacijelile. Na udbinu dolazimo iz različitih krajeva i obiteljskih povijesti, kao potomci poginulih, nestalih, protiranih, zatočenih, progonjenih i nepravedno osuđenih. Među nama su danas i hrvatski branitelji koji su stali u obranu naše domovine, naših obitelji, domova i slobode. S osobitim poštovanjem danas mislimo na hrvatske ratne vojne invalide i sve osobe s invaliditetom kao posljedicom domovinskog rata. Njihove nas rane podsjećaju da rat ne završava kada utihne oružje. Njegove posljedice ostaju u tijelu, duši i sjećanju, u obitelji i svakodnevnom životu. Mislimo i na one koji još traže posmrtne ostatke svojih najbližih i čekaju da im zapale svijeću na poznatom grobu, rekao je u homiliji nadbiskup Zgrablić, a prenijela Ika. Predsjednik odbora za odnos sa židovima i muslimanima Hrvatske biskupske konferencije, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, uputio je 11. rujna glavnom rabinu židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj, Kotelu Dadonu i glavnom rabinu koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Lucijanu Moši Preleviću, čestitku povodom blagdana Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota. Blagdani koje slavite pozivaju sve židovske vjernike na zahvalnost Bogu stvoritelju za dar njegova stvarateljskog dijela, čiji je vrhunac sam čovjek, ali su i poticaj na duboko pokajanje, praštanje i traženje Božjeg milosrđa. Dok ispovjedamo vjeru u Boga stvoritelja, molimo za dar oslobođenja od svakog oblika ropstva, grijehu i zlu. Neka ta vjera bude zalog mira u cijelom svijetu, te zauzetosti za dobro i spasenje svakog čovjeka, stoji u čestici biskupa Huzjaka.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Vatikanska je knjižnica Živo srce koje traži nove putove pomirenja, istaknuo je Papa Lav XIV povodom otvorenja izložbe Aqua.
0: Svetome ocu povodom 71. rođendana stižu čestitke iz cijeloga svijeta.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV je danas sudjelovao na otvaranju izložbe Aqua, kojom započinje izložbeni ciklus naslovljen Katastrofa i čudo u prostorima Vatikanskog apostolskog arhiva i Vatikanske apostolske knjižnice. Nakon što je razgledao izložbu, Sveti Otac u govoru istaknuo da je posjet znak njegove blizine i zahvalnosti za poslanje apostolskog arhiva i apostolske knjižnice u službi razvoja i širenja kulture na dobrobit crkve i cijeloga čovječanstva. Zatim se osvrnuo na knjižnicu kao prostor mira i tišine te rekao: knjige su tihe i traže tišinu. U stvari, ako s jedne strane knjiga umiruje, s druge strane budi nemir, potiče želju i hrabrost za istraživanjem.
1: Ističući da je Sveti Augustin simbol te dinamike, rimski je biskup dodao da je u njegovoj duši bilo životnosti, ali i nemira zbog sila koje su se u njemu sukobljavale, a utišao ih je tek glas jednoga djeteta kojega je, kako pripovijeda u ispovijestima, potaknulo da uzme i čita knjigu. Petrov je nasljednik pritom dodao: knjiga Svetoga pisma koja je došla do Augustina, ista je ona koja mu je širom otvorila duh. Predragi, svi vi, čuvajući, proučavajući i stavljajući na raspolaganje znanstvenicima knjige Petrova nasljednika, pomažete crkvi i čovječanstvu da uđu u dubine želje. Bez toga se sve udaljava od živoga Boga, izvora istine i ljubavi.
0: Papa Lav je potom opisao apostolsku knjižnicu kao srce koje kuca, mjesto bogato diskrecijom, mirom, poštovanjem i brigom, gotovo samostansko okruženje u kojemu možemo sjesti i proučavati jedinstveno i neprocjenjivo blago koje čuva. Pritom je napomenuo da je s jedne strane potrebno olakšati proučavanje, također putem digitalizacije i mogućnosti dijeljenja koje pruža digitalno okruženje, dok je s druge strane potrebno očuvati i poticati drevnu gestu fizičkog dolaska u knjižnicu. Ona, naime, nije samo spremište knjiga iz kojega možemo jednostavno uzimati putem računala od kuće, nego ozračje satkano od odnosa, razgovora i razmjene ideja.
1: Papa je također istaknuo humanističko podrijetlo knjižnice koja čuva ne samo teološka djela, nego i djela iz književnosti, filozofije, astronomije, fizike, matematike, geografije, botanike, zoologije, medicine, povijesti, prava, umjetnosti i gospodarstva. Pritom je dodao: ovdje se ne čuvaju samo europske i kršćanske knjige, nego i knjige napisane u drugim religijskim kontekstima, koje dolaze iz svih krajeva svijeta, i to mnogo stoljeća prije nego što je to postala stvarnost koju dijeli cijeli svijet. Tim svojim stilom apostolska knjižnica svjedoči o drevnoj i novoj kulturnoj otvorenosti crkve. Na završetku posjeta prisutni su tortom proslavili 71. rođendan Pape Lava XIV.
0: Papa Lav XIV. Danas slavi 71. rođendan. Najljepše želje dolaze iz svih dijelova svijeta. Talijanska biskupska konferencija uputila je papi poruku u ime crkava diljem zemlje te ponovno izrazila zahvalnost za susrete tijekom kojih je Sveti Otac istaknuo da je prioritet života crkve u evanđelju, kao i to da u njemu nalazi izvor vjere koja je shvaćena kao susret s umrlim i uskrslim Kristom.
1: Crkva u Italiji također potiče sve ljude da u svoje papine riječi o povezanosti između oprosta i mira, osobito u kontekstu ratova koji se vode u različitim dijelovima svijeta. Naše će crkve, zaključuju biskupi u poruci, nastaviti biti blizu narodima pogođenima patnjom kroz konkretne geste solidarnosti.

0: o zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
1: Subota i nedjelja bili su u znaku 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Poseban ton 12. rujna dali su hodočasnici pješaci, služba svjetla u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca i Bistričkoj Kalvariji. Nedjeljni program počeo je pobožnošću križnoga puta, a vrhunac je bilo svečano euharistijsko slavlje koje je u zajedništvu s pomoćnim biskupima i svećenicima predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U homiliji je istaknuo: kada je 1723. godine velika suša zaprijetila poljima, vrtovima i vinogradima Zagreba, njegovi su se stanovnici uputili Majci Božjoj Bistričkoj. Već sljedeće godine taj je hod prerastao u trajni godišnji zavjet. Naši su stari dolazili moleći da kiša natopi osušenu zemlju. Mi danas molimo da Božje milosrđe natopi srca sasušena od razočaranja, podjela, nepovjerenja i nepraštanja. Zato geslo ovoga hodočašća "Veličajte sa mnom Gospodina" danas dobiva osobitu dubinu upravo u svjetlu Božje riječi koja nam govori o praštanju. Pozvani smo zajedno, kao jedan Božji narod, u zajedništvu s njegovom i našom majkom veličati Gospodina. Ali Evanđelje nas pita možemo li doista jednim glasom veličati Boga dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove. Možemo li doista veličati Gospodina ako jedni drugima ne opraštamo, ako u istoj obitelji godinama šutimo, ako se ne možemo osloboditi ni najmanje povrede, ako tuđe grijehe pamtimo dulje nego oproštenje koje smo primili. Gospodin od nas danas traži da na ovome mjestu ostavimo teška bremena koja nosimo. Poziva nas da ne nosimo natrag svaki kamen koji nas već dugo pritišće. Ostavimo ovdje kamen gnjeva, povrijeđenosti i razočaranja, teret nepraštanja, narušenih odnosa i izgubljenoga povjerenja. Zamolimo Mariju da nas povede svome sinu, jer jedino on može osloboditi srce od dugova koje samo nije kadro izbrisati i dati nam milost da drugome darujemo ono što smo toliko puta primili od Boga, oproštenje, riječi su nadbiskupa Kutleše. Sliku Gospe od Kalvarije na Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je 13. rujna okrunio naslovni nadbiskup Limosana i apostolski nunciju u Južnoj Africi, Esfatiniju, Botsvani, Namibiji i Lesotu, Henrik Mječislav Jagodinski, izvijestio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. U misnom slavlju služili su savjetnik apostolske nuncijature u Malaviju i Zambiji, monsignor Dario Paviša, svećenici na službi u Vatikanu, Hrvatskoj i Poljskoj. U uvodu mise pročitano je pismo pape Lava XIV. Na hrvatskom, talijanskom i poljskom jeziku. Želim da Podravski Jeruzalem sve više raste kao duhovna oaza, mjesto molitve, susreta i bratstva, gdje se pod nježnim pogledom Marije, majke svih nas, mogu ponovno pronaći mir srca, radost vjere i ljepota susreta s Kristom. Po zagovoru Gospe od Kalvarije, svetoga Ivana Pavla II. I blaženoga Alojzija Stepinca, zazivajući na sve obilje nebeskih milosti, od srca udjeljujem apostolski blagoslov svima nazočnima, kao i svima koji će ovamo dolaziti na hodočašće, povjeravajući vašim molitvama svoju Petrovu službu. Svečanost krunjenja povezuje Rim, Poljsku i Hrvatsku, a sliku su darovali Eva i Zdzislav Kuharski. Slika koju častimo povezana je sa svetištem u Kalvariji Zebržidovskoj, toliko dragim svetom Ivanu Pavlu II. Nije dovoljno staviti zlatnu krunu na Marijin lik ako Kristu ne dopuštamo da kraljuje u našem životu. Najljepša kruna koju možemo danas darovati Gospi bit će obraćeno ljudsko srce, istaknuo je monsignor Jagodinski.
2: Dodajemo tomu kratki nuncijev osvrt na taj događaj.
3: Ovaj dan je poseban u ovo vrijeme koje doživljamo u svetu, gdje čujemo za ratove, za podjele. Čujemo da u nekim zemalama u zapadnoj Europi se zatvaraju crkve ili ih obraćaju na neke kafiće, knjižnice, u Americi se prodaju crkve, se razrušuje, a ovdje se gradi ne samo prekrasna kapelica, ali križni put. dolaze hodočasnici iz, ne samo iz Hrvatske i Polske, ali drugih zemala. Smo mogli čuti iz Slovenije, bili su Španjolci, Italijani, jedan svećenik došao iz Meksika. I to je znak nade da Božja ljubav je jača od čovječeg greha i da na kraju Božja ljubav će pobjediti. Božja majka koja nam je donijela Isusa Krista pokazuje nam put gdje moramo ići. I povijest kako je to sve počelo, kako se naše dva narode povezali preko ovo svetište, daje nam svim nadu na budućnost. I mislim da je to samo početak tog velikog dijela. Podraskov Jeruzalema, koji svečano je počeo danas, okrunjenom krunama koji je blagoslovio Papa i koji je također uputio lijepu poruku. Znači, to smo stigli odmah na papinski nivo, na svjetski nivo. Tako čestitam svima i neka vas Bog blagoslovi.
1: Blagoslovom kipa blaženog Alojzija Stepinca 12. rujna u Volovskom pokraj Opatije otvoren je dom mučenika Memorialni centar blaženog Alojzija Stepinca. Time je otvoreno i sjedište zaklade Inte Domine Speravi, koja nosi geslo blaženika, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Svečani blagoslov predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, podsjetivši na koji su način osnivači zaklade i memorialnog centra Marija i Daniel Mrvelj povezali mučenike i pomoć potrebitima. Ovo mjesto treba podsjećati da želimo li biti ljudi nade i nadu donositi drugima, trebamo uvijek biti na Božjoj strani. A onaj tko je na Božjoj strani, on je uvijek i na strani čovjeka, zaštite njegova života, dostojanstva, slobode i njegovih prava. Zato se u istom prostoru memorialnog centra nalazi i sjedište zaklade koja želi biti blizu ljudima kojima zbog životnih teškoća i dugova prijeti gubitak njihovog jedinog doma. Tako se spomen na svjedoke vjere želi pretočiti u konkretnu ljubav prema čovjeku, istaknuo je nadbiskup. U svetištu Crkve hrvatskih mučenika na Udbini 12. rujna svečano je proslavljen Dan hrvatskih mučenika. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U našoj je hrvatskoj povijesti bilo mnogo vjernosti, junaštva, žrtve i ljubavi prema domovini, ali i nepravedno oduzetih života, razorenih obitelji, sakrivenih i neobilježenih grobova kao i rana koje još nisu zacijelile. Na Udbinu dolazimo iz različitih krajeva i obiteljskih povijesti, kao potomci poginulih, nestalih, protiranih, zatočenih, progonjenih i nepravedno osuđenih. Među nama su danas i hrvatski branitelji koji su stali u obranu naše domovine, naših obitelji, domova i slobode. S osobitim poštovanjem danas mislimo na hrvatske ratne vojne invalide i sve osobe s invaliditetom kao posljedicom domovinskog rata. Njihove nas rane podsjećaju da rat ne završava kada utihne oružje. Njegove posljedice ostaju u tijelu, duši i sjećanju, u obitelji i svakodnevnom životu. Mislimo i na one koji još traže posmrtne ostatke svojih najbližih i čekaju da im zapale svijeću na poznatom grobu, rekao je u homiliji nadbiskup Zgrablić, a prenijela Ika. Predsjednik odbora za odnos sa židovima i muslimanima Hrvatske biskupske konferencije, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, uputio je 11. rujna glavnom rabinu židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj, Kotelu Dadonu i glavnom rabinu koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Lucijanu Moši Preleviću, čestitku povodom blagdana Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota. Blagdani koje slavite pozivaju sve židovske vjernike na zahvalnost Bogu stvoritelju za dar njegova stvarateljskog dijela, čiji je vrhunac sam čovjek, ali su i poticaj na duboko pokajanje, praštanje i traženje Božjeg milosrđa. Dok ispovjedamo vjeru u Boga stvoritelja, molimo za dar oslobođenja od svakog oblika ropstva, grijehu i zlu. Neka ta vjera bude zalog mira u cijelom svijetu, te zauzetosti za dobro i spasenje svakog čovjeka, stoji u čestici biskupa Huzjaka.
2: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.